Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne, bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane, zwanê ma her çi ma.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro est siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Di navçeya Buceya İzmir'e biranîna bi pêşengtiya Ege Mebya Derê ku di dîrok û li cihên cuda de jiyana xwe ji dest dane li komeleya piştgiriyê ya pasûriyan di roja duyemîn de didome. Her wiha li Enqere, Êlih û Colemêrgê jî biranîn bi serdan û bi diayan didome. Komisyona Kongre ya Dem Partiye ya Amedê li avahiya xuda xiyand ku wan ji ber bernameyên biranînan navberdane xebatên xwe yên Kongreyê yê rêxistina Amedê. Hevşaredarê bajarê mezin ê Amedê yê berê Selçuk Mizraklı Kulî Şûnawî qayûm hatibû tayîn kirin li goristana Yenîköyê serdana gora dayîk û bav û gelek kesên di demên cuda de jiyana xwe ji dest dane kir. Li gundê kuyê yê navçeya Pasûr ya Amedê li dijî projeya madenê ya dixwazin li hewza avê ya Koserê bê çêkirin civînek hat lidar xistin. Hevşaredarê Pasûrê Murat İpek balkişan sergiringiya tekoşîna hikûkî û got em ê bi hev re vê tekoşînê mezin bikin û xwedî li qadên xwe yên jiyanê derkevin. Şeniyên mezreya Alavuza ya gundê Alî Pınarê ya Kanîreşa Çewlikê balkişandin serpiskirêkên binesazî rê û dibistanê û gotin ji ber ku me deng daye Dem Partiyê xizmetê nadin me gund êdî ji ber piskirêkan hat asteke ku tê nayê jîn. Jina bi navê Nurten Merter a 25 salî ku bi malbata xwe re li navçeya Muradiye ya Wanê dijiya di Didiyê Îlonê de li mala xwe bêliv hat dîtin. Hat hînbûn ku mirina bi guman a Nurten Merter tê lêkolîn kirin. Li navçeya Bozova ya Rihayê di qezayeke trafîkê de wesayîtek bazirganiyê li kamyoneteke qelibî 4 kesan jiyana xwe ji dest dan û 2 kes jî birîndar bûn. Çardê Îlonê dê serdema perwerdehiyê ya sala 2026 û 2027-an dest pê bike. Hevserokê Zimanxaneyê Aslan Demir tekildarî vekirina dibistanan diyar kir ku wekî zimanxane û saziyên zimanan dê di Çardê Îlonê de ji bo zimanê kurdî çalakiyan nidar bixin û got di Çardê Îlonê de li Îstanbûlê em ê bi meşekê daxwaza perwerdehiya kurdî bikin. Em bang li gelê xwe dikin ku werin ji bo zimanê kurdî di nava me de çî bigirin di Çardê mehê de em ê li qadan bin. Yılmaz Güney kudu sinemaya kurdi u Türkiye'de veki krali kret te nasin u belistik vani senaristi u derheneri yahu hem de diroka sinemaya Türkiye hem ji ya de cihane de şopin kur heştine. Yılmaz Güney ku bi pençeşara mideye ketibu dinehe ilona 1908 u çarande dine hoşkhane ek Paris'i de çilu hefsal yahu de jiyana hoş desta. Li devereke gundewarî ya Bakurê bajarê Îdlibê yê Sûriyê dengê teqînan hat têgotin ku teqîn di depoyeke cephelxaneyê de çêbiye û di encamê de 8 kes birîndar bûne. Tekiliyên diplomatik ên di navbera Îsrail û Îngilistanê de ku di dîrokê de wekî du hevalbendên stratejîk dihatin nasîn di serdema dawî de ketiye nava qeyraneke kur û bêmînak. Ev aloziya ku bi biryarên siyasî û hukûkî yên Londonê dest pê kiriye, bilez veguherî gefên devkî ên tund û gavên berçav ên diplomatîk. Li Kendava Basra'yı u Tengava Hürmüz'i qeyrana di navbera ABD u İran'ı bi pengavên nû didome êrişên dualî yên li ser keştiyên şer u tankerên neftî torên bazirganiya gerdûnî hejandin û bihayê bermîlê nefta Brent heta 9.9 dolaran bilind kir. Ev geşedan xetereya krîzeke nû ya sotemeniyê yê li Tirkiye û li gelek welatên cihanê zêde dike.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Di navçeya Buceya İzmir'e biranîna bi pêşengtiya Ege Mebya Derê ku di dîrok û li cihên cuda de jiyana xwe ji dest dane li komeleya piştgiriyê ya pasûriyan di roja duyemîn de didome. Her wiha li Enqere, Êlih û Colemêrgê jî biranîn bi serdan û bi diayan didome. Komisyona Kongre ya Dem Partiye ya Amedê li avahiya xweda xiyand ku wan ji ber bernameyên biranînan navberdane xebatên xwe yên Kongreyê yê rêxistina Amedê. Hevşeredarê Bajarê Mezin ê Amedê yê berê Selçuk Mizraklı ku li Şûnawî qayûm hatibû tayîn kirin li goristana Yenûkeyê serdana gora dayîk û bav û gelek kesên di demên cuda de jiyana xwe ji dest dane kir. Li gundê kuyê yê navçeya Pasûr ya Amedê li dijî projeya madenê ya dixwazin li hewza avê ya Koserê bê çêkirin civînek hat li darxistin. Hevşaredarê Pasûrê Murat İpek balkişan sergiringiya tekoşîna hikûkî û got em ê bi hev re vê tekoşînê mezin bikin û xwedî li qadên xwe yên jiyanê derkevin. Şeniyên mezreya Alavuza ya gundê Alî Pınarê ya Kanîreşa Çewlikê balkişandin serpiskirêkên binesazî rê û dibistanê û gotin ji ber ku me deng daye Dem Partiyê xizmetê nadin me gund êdî ji ber piskirêkan hat asteke ku tede nayê jiyîn. Jina bi navê Nurten Merter a 25 salî ku bi malbata xwe re li navçeya Muradiye ya Wanê dijiya di Didiyê Îlonê de li mala xwe bêliv hat dîtin. Hat hînbûn ku mirina bi guman a Nurten Merter tê lêkolîn kirin. Li navçeya Bozova ya Rihayê di qezayeke trafîkê de wesaîtek bazirganiyê li kamyoneteke qelibî 4 kesan jiyana xwe ji dest dan û 2 kes jî birîndar bûn. Çardî Îlonê dê serdema perwerdehiyê ya sala 2026 û 2027-an dest pê bike. Hevserokê Zimanxaneyê Aslan Demir tekildarî vekirina dibistanan diyar kir ku wekî zimanxane û saziyên zimanan dê di çardê Îlonê de ji bo zimanê kurdî çalakiyan nedar bixin û got di çardê Îlonê de li Îstanbulê em ê bi meşekê daxwaza perwerdehiya kurdî bikin. Em bang li gelê xwe dikin ku werin ji bo zimanê kurdî di nava me de çî bigirin di çardê mehê de em ê li qadan bin. Yılmaz Güney kudu sinemaya kurdi u Türkiye'de veki krali kretti Nasin u belistik vani senaristi u derheneri yahu hem de diroka sinemaya Türkiye hem ji ya de cihane de şopin kur heştine. Yılmaz Güney ku bi pençeşera mideyi ketibu dinehe ilona 1984'de dine hoşkane ek Paris'i de çilu hafsal yahu de jiyana hoş desta. Li devereke gundewarî ya Bakurê bajarê Idlibê yê Sûriyê dengê teqînan hat têgotin ku teqîn di depoyeke cephelxaneyê de çêbiye û di encamê de 8 kes birîndar bûne. Tekiliyên diplomatik endi navbera İsrail û Îngilistanê de ku di dîrokê de wekî du hevalbendên stratejîk zehatin nasîn di serdema dawî de ketiye nava qeyranekê kur û bêmînak. Ev aloziya ku bi biryarên siyasî û hukûkî yên Londonê dest pê kiriye, bilez veguherî gefên devkî ên tund û gavên berçav ên diplomatîk. Li Kendava Basra'yı u Tengava Hürmüz'i qeyrana di navbera ABD u İran'ı bi pengavên nû didome êrişên dualî yên li ser keştiyên şer u tankerên neftî torên bazirganiya gerdûnî hejandin u bihayê bermîlê nefta Brent heta 9.9 dolaran bilind kir. Ev geşedan xetereya krîzeke nû ya sotemeniyê yê li Tirkiye û li gelek welatên cîhanê zêde dike. Em gihiştin daviyan uçeyin xe biminen duxoşiye de.
1: Bernameye vaş dişeşima, İro evare dinav bera saat 5 ve heftande dibe meyvane ve.
2: Reklamlar Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikis Akademi, kreş ve gündüz

Goştari Erciyayê ma deyre bostanlo goştar kert. Ez bawer kena ku dadi wae ma goştar kene braştî ez meraqî kekena şma sekene payizo şma qeybe zimistanî çîmî viraşto ne viraşto bawer kena ku şma şuşey kerde de hiçe kale ine bikere deyre bostanlo ma goştar kert evcara hame vire min ez wazene ku hiçe kal bikere veng berze ma piya haberi bidin Buhuyin. Ma anu bername xo berin. Bele gohtaren heja hedi peyam u daxwaz eme digije me. Nikayek peyam ekme heye nivisan diye slav urez ve şan xoş jiko sereli ve gohtar dikin. Ji kerema xwe strana mir perwer lêxin ji bo gohdarên heja em ji spasî xwe li te dikin heval navê xwe nenivîsandiye dîsa ez dibêjim navê xwe binivîsin ez jî ji we re silav bişeynim em jî mir perwer strana dilbera min diyarî tew diyarê xalqê koserê dikin û hemû gohdarên heja de haydî em bi hevdûre gohdar bikin

Bele gohtarên heja em dîsa bi werane. Em dîsa bi birbînin ji numaraya me ya WhatsApp-e 0532-4789-7424 peyam deng û daxwazê xwe hûn dikarin bi me re parve bikirin. Û ji frekansên me Amed, ji Amedê 95, ji Semsûrê 93.5, Riha 87.8, Mêrdîn 95.0, Muş 96.5. Û em dîsa bînin bi bîr, hûn ne tenê ji frekansan me guhdar dikin, hûn dikarin ji ser Android telefonê xwe aplikasyona me dayînin. Play Store, App Store, hûn ji vê derê jî dikarin bernameyê me bernameyê Veng Radyo gişe hûn dikarin li vê derê jî guhdar bikin. Ji bîr ve nekin cem Veng Radyo bin, cem me bin. Yek peyamek me heye, nivîsan diye. Slav Delal, kelecaniya te digije me, bername te bixir be. Ez Zelal, niha dire de me, diçim Merdine, stranek ji aram tigran duxazım spas. Ez spas yok aşı tere dikim, heval Zelal. Emşi ji aram tigran strana penaber, diyari te u gohtarın heja, ji malbasa tere u tideri Merdine, ji halkı Merdine revere. Em behevdura strana aram tigran penaber gohtar bikin, kerem bikin.

kedan mirova xemla jiyaniye bedewbuna xwazayê û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng çav nebarî dişerê

madre peyame ma aniye na ku bi kurmancî da goştare ma erciye reyna maş madre ez avnena ku peyame ma bi kurmancî daha zedey e domane ku ma bi zazaki goştar kene şma ke mare peyama breşawe belki şma bi zazaki bi kurmancî neşke binuse ama veng berze mare ma bi zimane xo xeberî bidin ziwanê ma weşo yo peyamê ma esto mare nuşto em pir kêf xweş in ku bername wisa dest pê kir veng radyode ez diyar ji Amedê dinivîsînim strana dildarê te me dixwazim diyariyê hemû gelên xwe dikim em jî spasiyê xwe ji te re dikin diyar û em jî strana dildarê te me ji boy te û ji boy guhdarvanên ezîz re dikin kerem bikin em bi hevdûra guhdar bikin

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.